0: Iskay kinsa punchaykuna pasarqon. Uyaykunalla kasarqa chayqa, kunanqa rikukusanña.
1: Mami, qaway, tukuy kayapi llank'ashanku, yachay wasi qayapipis llank'ashayankutaq.
2: Ari, wawitay, uyawasqanchisman hina, chamusanña.
3: Allin p'unchay, usqayllata llank'ashayku, internet allinchakunanpaq.
1: Ah, internet allinchakunqachu?
3: Ari, cablekunata churashaykuña, wasiykiman internetta chayananpaq, manaña k'utukunqachu.
2: Ah, chaywanqa, manaña internetta mask'aspa lluqsisunchu.
3: Ajinapuni kashan. Pisimanta pisi, tukuy zonas wasinkupi interneta tarinqanku.
1: Hinaqtaqa tarayta apachita tisaq.
2: Kunanqa aswan allinta internetwan parlarikusun. Chayqa faltasharqapuni.
3: Chaytapuni maskasharqanchis. Tukuy conectasqas kanankuta.
0: Ajina, pisimanta pisi, conexión internet nihta wasikunaman chayashan.
4: Programa Prontis, Ministerio Obras Públicas Manta, kusqa chasqa entelwan, llank' asanku allin internet ayllukunaman chayananpaq.
5: Ñañasnin, yachanchis, demandasninchis rayku churanakushanchis. Chantapis, kawsayninchista harkananchis tiyan. Autokunaqa, oxigenota apashanku, mana wajkargatachu. Chay oxígeno, wawakunapaj, awichukunapaj, mamakunapaj ima. Tikunachus, hospital kunapi hongos jatarikunku. Ñampi, autokunata oxigenoan jawaspaga, saqena pasajta, ama jinakanachu. Yawar masikuna, rexiskakuna, arkaikunapi tarikunku chayga, kay willayta rexichina, kausayga, emergencia pikashan, mana suyay.